Na onda, na TV, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na onda, na